جہان میں، اس سماج میں بہت سے لوگ باہر سے اجلے اور بے داغ نظر آتے ہیں، لیکن کیا ان کے دل بھی اتنے ہی بے داغ اور اجلے ہوتے ہیں؟ کون جانے، ہم نے تو اتنا ہی پرکھا ہے کہ سماج میں رہنے کے لیے تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا ہے، ننھی سی لڑکڑاہٹ سے عمر بھر کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے، ہلکی سی ٹھوکر ماضی و مستقبل کی تاریخ بدل دیتی ہے۔ ہاں، یوں آج کی عورت کو آزادی حاصل ہو گئی ہے، لیکن کہاں، یہ جو

قدم قدم پر انجانی اور اندیکھی زنجیریں ہیں، یہ سماج کے انصاف اور جہان کی بے دردی کا گیت ہے۔ ویسے کاجل فلم بھی ایک ایسی ہی عورت کی داستان ہے جو عام بھی ہے اور مخصوص بھی۔ آپ جانتے ہیں، کاجر کاجر سب کہیں، جانت بس منمور، دیپک ہدے جرائے کے ابھریو نینن کور۔ دل اپنا اور پریت پرائے فلم میں بھی ایک گھٹی گھٹی عورت کی تصویر تھی، یہ میرا دل پسند کردار تھا۔ اس فلم کا آخری سین جب فلمایا جا رہا تھا تو اچھی خاصی بحث ہو گئی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ دو عورتیں ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتی، اور میں نے کہا دونوں کو ایک دوسرے کا سامنا کرنا چاہیے، اس لیے کہ سچ سے بڑا کوئی فرض نہیں۔ وہ لوگ پہلے تو بہت جھگڑے، لیکن آخر وہی ہوا جو میں کہتی تھی، اور فلم یادگار بن گئی۔

0: نہ جاؤ سیاں چھڑا کے بیاں، قسم تمہاری میں رو پڑوں گی۔ چھوٹی بہو کو تو جیسے انہوں نے امر کر دیا فلم صاحب بی بی اور غلام میں۔
1: جی منیشا جی، مینا کماری جی خود ایک عظیم شاعر تھی
0: جی، اور انہوں نے بہت سی نظمیں غزلیں لکھی۔ مجھے لگتا ہے کہ
1: میں آپ کو یہی یاد دلانے جی والا تھا کہ ایک نظم ان کی آواز میں ہمارے پاس ہے،
0: انہیں کی ایک غزل کا شعر ہے، ٹکڑے ٹکڑے دن بیتا دھجی دھجی رات ملی۔
1: اوہ،
0: ٹکڑے ٹکڑے دن بیتا دھجی دھجی رات ملی،
1: کیا بات ہے،
0: جس کا جتنا آنچل تھا اتنی ہی سوغات ملی۔

0: نظر سے.
1: آج تو جیسے خزانہ سا کھلا ہوا ہے سامنے, ایک اور مہان سنگیت کار کی آج بات کریں گے,
2: اور ہم بات کریں گے ان کی جن کے سنگیت کا جادو اب تک ہمارے شروتاؤں کے, سننے والوں کے دلوں پہ چھایا ہوا ہے.
1: جینت جی, ہم نے گیتکار شکیل بدایونی جی کی بات کی. مجھے ایسا لگتا ہے جینت جی کہ جب ساہتیہ اور سنیما جڑتے ہیں تو سنیما بہت بہت سمردھ ہو جاتا ہے. مشہور شاعروں کی, مشہور گیتکاروں کی, مشہور کویوں کی رچناؤں نے فلم انڈسٹری کا جو سنگیت پکش ہے اسے بہت سمردھ کیا ہے, بہت اجلا کیا ہے. جب آپ شکیل بدایونی صاحب کی بات کر رہے تھے تب مجھے نہ جانے کیوں ایک ایسے سنگیتکار کی یاد آئی جنہوں نے فلم انڈسٹری کو تو بہت اچھے گیت دیے ہی, لیکن جب غیر فلمی رچناؤں کو سنگیت بدھ کیا تو بھی کمال کیا. میں غالب صاحب کی ایک غزل کا ذکر کرنا چاہوں گی جو آشا بھوسلے کی آواز میں ہے. اس غزل کو سنتے ہیں اور اپنی شروتاؤں پر چھوڑتے ہیں کہ آپ سوچئے ہم کس سنگیتکار کی بات آپ سے کرنے والے ہیں.

0: فوزیہ فرخ سے محبت کرتی ہے اور میں اس آگ میں جل رہا ہوں. کب تک میں اپنے کو اس کمرے میں بند رکھوں گا؟ فوزیہ کو بھلانے کی کوشش کرتا رہوں گا. لیکن کیوں؟ کیا یہ میرے ساتھ دھوکا نہیں؟ سچی محبت، سچا پیار وہی ہے جس میں بلیدان کا جذبہ ہو، اپنا سوارتھ نہ ہو. فرخ اور فوزیہ
1: اور میں اپنی محبت
0: ایک اندھی محبت، ایک طرفہ محبت، کچھ بھی ہو، میری محبت اندھی کیوں نہ ہو، لیکن میں ہر حالت میں فوزیہ کو حاصل کر کے رہوں گا، اور میں اپنی راہ میں آنے والے ہر کانٹے کو ہٹا دوں گا. رک جا، رک جا، اپنے ناپاک ارادوں سے باز آ، ورنہ پچھتائے گا، زندگی دوبھر ہو جائے گی. رک جا، باز آ، رک جا.